Kristiania vid Akers älva gick farmin fyllersjuk och lejsa skär. Når Ladvins rusen gav den store skälva, han viste mormi att han hade tär. I halmen lurvegubben gav vår Herre bevis på mandom och på bibeltru. Vi ska